bi chese wana wohwe busua enrei wu num bie na wo tobi ma busua edu ba bi anye hwie na ye nanom ana ye janom ya omuhia afri ye ho ye mo munupa enom e mo nso ontimi entrance enunti so afri krokesiam na wo kwa krase ya no aka hu se wo beto agbeve enupa bi na ukwa ye maame no ye papa no mo mu dibi asiwo na agya nkoma bibibi ni a mo so etimi etutu bi ego anum amo atimi afoma pomu den to mapa atimi afra simple e malaria mo modin se wo de agbeve piva e de be ma won na etimi aboa won na enyo ma etimi akon kan kama.

afe ni ebe hunu ye politicians no mo ahode e kura wo mo so mo timi de pra ye to abaw mo timi konkrofo fie so omo no omo kopra pra ndiwe no ye nyina ye pra sa binu zuni ahode.